0: تو پس برو نهیم.
1: Programa Só Toca Top com a locutora Jéssica Caroline.